Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնիշանկերն քովեգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգունդեն ջիրան վաժանդիե բեգեշ բունակար սազիեն քոքելուպելեն փերավե ու խարենեն կևնեշոպի դֆրոշեն Չալակվանան բանկերեն քո գորեժը քրեժիա վարա փարաստեն ու պեշիլը մասի գրտնա զեդա վարա գերցեն դա քո աու Ճաֆկանիա խոզայի ժվունովշեն պեշարոժե վարա փարաստեն